Rosi ni Ibadan. Oma Rosi titi dojo aleni lagbara laura bi oba topo ni pati agbara fuji pano.